0: ni vizuri pia kuanja maneno kama hii. Gilbert Okindo, by the way, sijakuona siku mingi sana my brother, how have you been? Umepotea tena sana. Mungwano kurokonga nere Mr. Dennis Bakora, mwano James Babu, kwa sema chia kuru wa kuru kapso ya tinda kuru wa ndugu yangu, uliwa ndo na mwoko na hindi.
1: Okay.
0: Yes.
1: You are in here.
0: He's my in-law.
1: Okay.
0: Alfred Waro, a.k.a. ZD.
1: ZD.
0: ZD, and I'm welcome back, sir. We salute you.
1: Ba,
0: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,